0: Шалонар энд Абрамцова.
1: Бună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, ribitulicii! Începem o nouă săptămână, este ora 7, iar voi caperii sunt la fața locului. Așa cum am promis eu singur în ziua de vineri, pe la ora 11, că vom ajunge foarte rapid luni la ora 7, așa și s-a întâmplat. De parcă nici n-a mai fost weekend, de parcă nici nu s-a mai distrat lumea, nici n-a mai privit fotbal. Iată, din nou am ajuns într-o săptămână de muncă, de la care eu vă doresc să aveți doar baftă, energie bună și, evident, pe noi în buzunare. Nicolae e primul care ne salută în Telegram. Dobre utra banda, ce cara na sveazi, всем хорошего дня и удачи. Bună dimineața de la Alexandru Ionițel Botanica. Alina scrie: Dobre bodre utra strana. Dobre utra Victor, dobre utra Iulia, с возвращением, с началом новой недели. Пусть она будет легкой. Кирочки, приветики.

mă împart pentru voi, cei care sunteți conectați în Chișinău, în Bălți, peste hotare, dacă sunteți și ne ascultați online pe radiorecord.md sau în aplicația noastră din Play Market și App Store, atunci eu vă spun bine ați venit într-o nouă săptămână care începe cu data de 6 iulie. Noi începem!

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Вара aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
3: Shargu Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova. Atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid. Mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. SharguTrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig, totul la îndemână, într-un singur click.
1: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.МД.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ton a căutat-o vineri la ora 5 și evident după asta va fi un prodigy. Dar toate după reclamă.
1: Da, da, как по-другому.
2: Record. Dance Radio. Reclamă. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Движение, легкость и уверенность в пути – это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол» – в основе движения.
6: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
7: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
8: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
9: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri. Vin spuman Cricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
2: Record Dance Radio. Reclama na Record 0 764 4 107.

0: игру и решили без меня не играть. Вот как.
1: Хай задам рекламу или еще ревеним.
2: Реклама. Банii mereu aceeași poveste. De unde ei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
3: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Счета за электричество уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от Inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md. 079-88-32-32.
6: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30%. Все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
7: «Максимум» празднует 30 лет. В честь юбилея горячие предложения на технику LG. Покупай телевизоры, холодильники и стиральные машины в рассрочку до 30 месяцев. Без ожиданий, без компромиссов. Или получай 10% кэшбэк на вторую покупку LG. Не упусти выгоду этого лета. «Максимум» 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp, pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
9: Dynami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
10: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч леев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест». Кредиты для трудолюбивых людей.
11: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
12: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
13: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
14: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
15: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
2: Record Dance Radio. Reclama na Recorde. 0-764-4-107-9. Рекорд Дэнс Лето.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyBank.
2: Hei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
4: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: FIFA World Cup 2026 începe cu tine, împreună cu Visa și Victoria Bank. Deschide cardul Salut Limited Edition în perioada 1 mai 31 iulie 2026. Plătește minimum 500 de lei cu cardul tău Visa de la Victoria Bank și intri automat în promoție. Poți câștiga minci FIFA, console, iar marele premiu, o călătorie la Madrid. Mai multe plăți, mai multe șanse de câștig, împreună cu Victoria Bank și Visa.
7: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
8: Гол! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
10: Dance Leta.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
2: Ai aflat că ai cancer? Nu ești singur. Consiliul de Turism Medical al Turciei te ajută să ajungi la tratamente moderne, în clinici de top. Te sprijinim de la programare până la întoarcerea acasă. Sună la 079 658 328. Cancerul nu e o sentință. Alege speranța.
3: Ты за рулем? Значит, к расходам на заправке ты всегда готов. А теперь Small Cell Visa Card у тебя 7% скидка на заправках Vento по всей стране. Заправляешься, оплачиваешь картой, а скидка применяется сразу при оплате. Активируй карту за несколько минут в приложении Small Cell Money. Это бесплатно, и карта доступна всем, независимо от мобильного оператора. Заправляйся выгоднее, минус 7% на любой вид топлива. Предложение действует до 15 августа. Подробности на smallcell.ru.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: iar Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall. Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

zile voastre. Abordați negocierile cu seriozitate. Cei din zodia Rac, presiunea profesională este uriașă. Arătați lumii de ce sunteți capabili atunci când sunteți puși la încercare. Cei din zodia Leu, o zi ideală pentru a vă ocupa de chestiuni juridice.

spre responsabilități. Scorpionii, munca la birou devine extrem de solicitantă, sănătatea necesită o atenție sporită. La săgetători, proiectele voastre creative au nevoie de o ancoră în realitate. Puneți bazele unei afaceri proprii. La Capricorn poate fi o zi mai obositoare din cauza unor reparații necesare în locuință. Găsiți puterea de a rămâne calm.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Facturile la electricitate îți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
7: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и One TV. Собирайте друзей. Увидимся на матче.
8: Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
9: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
10: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.md.
11: Победа на твоей стороне. Всего первый месяц без процентной ставки. Путешествия, свадьбы, ремонт. На все важное деньги найдутся в Себо. До 400 тысяч леев. Заходи на sebo.md или звони 022-896-897. Не упусти свой гол. Себо.
12: Лига чемпионов ревине ла Кишинеу. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
13: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă. Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
1: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci champignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Pentru a vă menține sănătatea, respectați programul meselor principale.
5: Record Dance Radio.
6: Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
7: Dance лето.
8: На рекорде. Yeah!

0: Recunosc, Julenca, deja a șasea oară deschid microfoanele și parcă îl deschid pe al meu, după care îl deschid și pe al tău.
1: Zabăvaiești, da?
0: Da, da. Aha. Dar săptămâna trecută pe vremea asta deschideam ambele, cu toate că nu erai aici în fața mea. Gata, prieteni, ușor ne obișnuim cu double
1: wake-uppers
0: in the emission from Radio Record.
1: Da, da. Da.
0: 0786 0179. Runda numărul 2 se joacă cu mine.
1: Da,
0: sunați,
1: da.
0: Eu pot să vă dau litera din start.
1: Am pregătit litera D. Виктором играете. Тоже ты?
0: Да.
1: Что?
0: Да.
1: Да повторюшка, что это такое?
0: Тут он ксерок ординар для студио радио. Un принтер колор.
1: Да, да. Посмотрим, кто сыграет с тобой и как это будет. Напомню, что Татьяна дала всего лишь один правильный ответ.
0: Алло.
2: Бонезио.
0: Бонезио, а чине куной?
2: Sergiu.
0: Sergiu, de unde ne asculți?
2: De Chișinău.
0: Sergiu, joci cu mine.
2: Da, e pozitiv minune, acum noi am făcut 7 cuvinte.
0: Poftim?
2: E pozitiv minune, acum am făcut 7 cuvinte.
1: N-am
0: ajuns încă până în ziua de miercuri.
1: Мне прям хотите испортить настроение.
0: Eu săptămâna trecută, atunci când am bătut aceste recorduri, am menționat în emisie directă, dragilor, țineți minte acest moment, pentru că Iulia nu va credea. Și dacă voi veți fi mulți și veți spune asta, ea o să creadă. Da, Julenca,
1: da. Maxim,
0: da,
1: din 3 cuvinte tu ai făcut 7?
0: Maxim din 3 cuvinte, 7. Asta a fost
1: minimul. Cu Sergiu împreună.
0: Probabil. Sergiu,
2: da.
0: Ești gata să câștigi jocul de astăzi?
2: Să încercăm norocul așa, să vedem cum ar fi.
0: Litera pentru tine la fel este D.
2: Încă o dată, T?
0: D de la Dumitru.
2: Da.
0: Ești gata?
2: Da.
0: Strigăm?
2: Te rog.
0: Primul cuvânt. Frunzele acestui arbore cu care se împodobeau în antichitate învingătorii este...
2: Datin.
0: 2. Primă încercare pe care o face cineva într-un anumit domeniu de activitate. Prima dată când ești angajat într-un domeniu, atunci când mergi undeva pentru prima dată. 3. Partea corpului care apare descoperită din răscroiala de la gât a unei haine femeiești.
2: Mărul Adam, cine?
0: Cu D! D!
2: A.
0: Cu D, răscroială descoperită, de la gât la o haină femeiască. Hai, mergem mai departe. 4. A se desprinde de pământ sau de suprafața unei ape, aș lua zborul.
2: A decola.
0: Și a patra literă din alfabetul grecesc în formă de triunghi.
2: Delta.
0: Și ăla de la gât, așa, decolteu.
2: Decolteu,
0: decolteu n-a fost să fie.
1: Da, să jeliniu.
0: Da, fi nu a fost.

0: de activitate.
1: Debut, da?
0: Debut! Dar cum ai zis, tare mi-a fost interesant ăla care, partea corpului care
1: ceva am auzit
0: apare
1: cu,
0: descoperită.
1: Cu măr, măr.
0: Mărlăneală. Cum ai zis că așa a fost amuzant cumva în loc de decolteu?
2: Da, da.
1: Păi cum, cum a fost?
0: Dar nu mi s-a
1: părut că a fost...
2: Ulea a fost atent că... Asta-i
0: 3 din 5, Andrei, îți mulțumim frumos.
1: Как-то так сложилась ситуация на этот раз. Хорошо, Сергей. Три из пяти. Это, в принципе, хороший результат.
0: Foarte весело. Мне понравился этот жок.

0: Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
3: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
4: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară. Produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md. Calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: Sharku Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
8: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
9: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1.
10: Ce mașină! De unde o ai? De la Max Auto!
11: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificate, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere! Alege Max Auto! Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
12: Locul dumneavoastră de parcare este gol, iar cineva din apropiere caută în fiecare zi unde să-și lase mașina. Publicați anunțul gratuit pe rentix.md. Dați închirie sau vindeți un loc de parcare, un garaj sau un parking pe rentix.md.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
2: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
3: Лето в Молдове – это жара? В Максимум есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в Максимум по самым выгодным ценам.
4: Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru o odihnă bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
5: Goa Territory.
7: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab. Mereu aproape.
8: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Moldcell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Moldcell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Moldcell.
9: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
10: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Reclama na Recorde 0 764 4 179.

0: la fel este una dintre cele mai populare. Specialiștii zic că septembrie este considerată super luna călătoriilor pentru Europa, oferind acel raport bun între vreme caldă, blândă și prețuri mai mici după încheierea sezonului de vârf.
1: Хотя сентябрь считается бархатный сезон, да?
0: Да.

0: Italia sau Turcia? Poftim așa. Apropo de iunie, care este cea mai populară, eu am verificat în Telegram, e preferința voastră, 30% au votat pentru varianta iunie. E perfectă pentru zonele montane și insule. Spre exemplu, Albania, munții și Marea Italiană. A, și în octombrie, și noiembrie lumea pleacă în vacanță, recomandată pentru destinații exotice sau culturale, precum Iordania sau Vietnam.
1: Deci acum vorbești despre luna iunie.
0: Nu, am vorbit de iunie, acum de octombrie și noiembrie am zis, okay. Adică când e prea departe deja. Cum mă, se odihnește cineva în octombrie și noiembrie? Decembrie, ideal dacă vrei să schiezi, clar, adică noi, aici deja nu e de mare. Din Noua Zeelandă, Austria, în fine. Deci, da, e cam așa situația. Și Telegramul nostru nu minte, pentru că voi ați votat acea variantă în care simțiți cu adevărat perioada vacanței. E luna iunie, e septembrie și augustul. Zic așa după ordine la mine. Iunie, septembrie, august. 25, 25 și 29%. Probabilitatea eu să merg eu în august, cred că ar fi mare.
1: Ну, и очень многие выбирают все-таки этот месяц, потому что это уже, знаете, ну, море точно согрелось, уже есть прям четкий настрой на то, чтобы отдохнуть, поэтому я уверена, что и в августе многие едут, но я все же остаюсь на своем, думаю, что июль – это хороший месяц для отпуска, как ты и сказал.
0: Chiar începutul?
1: Да, да, и почему нет?
0: Есть риск, что фия маря кам речи?
1: Нет, никогда. В прошлом году мы были в отпуске в июне, в начале июня. И ты знаешь, все мои опасения о том, что море будет холодное, исчезли на раз, два, три. Мы даже в этом году были в начале июня в отпуске, да, вместе со всей нашей безумной компанией. И море было теплое. Мы купались даже в последний... Ну, я последний день, например, купалась.
0: De ce doar în ultima zi așa o întrebare?
1: Ну, времени не было. Времени не
0: Dar было. Dar ca atare?
1: Ну, а вообще...
0: Apa era cam rece.
1: Первый день было холодное, а потом было теплое.
0: Dar eu în câte zile m-am scaldat?
1: Ты купался 3 из 3.
0: Da. Pentru mine nu contează, apa e rece, apa e caldă.
1: А ты переживаешь, что в июле будет море холодное? Ты купался в Болгарии в июне?
0: Tu mergi cu familia, copiii, adică sigur copilul de 10 ani nu-l bagi într-o mare care este relativ rece, nu? Am dreptate.
1: No.
0: Nu?
1: Deci să știi, copiii sunt cei mai rezistenți la apă rece. Deci o să vezi, chiar la vara, dacă nu greșesc, e apă rece la început, când abia o torn, da, în sezon. Toți copiii se scaldă, pentru că copiii nu se tem de apă rece.
0: Da?
1: Da.
0: Păi, în fine, prieteni, eu pe Iulia nu înțeleg, mai ales după ce am venit din vacanță, are ochelarii ăștia așa super serioși, adică am, cum ai spus, spune tu ăla,
1: Уже не повторю, все.

0: Reclamă.
1: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-107-9.
2: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Reclama.
1: Compania de transport Gala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre!
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii cam Pion cu Inco!
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Bizconcert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Chișinău, parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini, parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci!
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Vara aceasta, muzica adună mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Johnny, Irina Rimes, Grasul XXL, Carlos Dreams, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bizconcert.
3: O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
5: Dance лето
4: на рекорде.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la Vefa System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. Vefa System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
4: Лето призов начинается с детской и подростковой карты MasterCard GoTeens от MoldingComBank. Все лето превращай каждую оплату в шанс на выигрыш. 300 клиентов могут выиграть по 500 леев прямо на карту, а главный приз – семейное путешествие в Калоди, Тоскана. Кроме того, при оформлении карты MasterCard GoTeens в период промо-компании ты получишь приветственный бонус в размере 50 леев прямо на карту.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: Goa Territorii. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territorii. Vara începe cu noi. Goa Territorii.
8: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
9: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
10: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4.

primul lot de vaccin antirabic destinat imunizării populației a ajuns în Republica Moldova. Este vorba despre 11.700 de doze achiziționate de Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondul destinat măsurilor de profilaxie, investiția depășind 1,5 milioane de lei. Vaccinurile au fost recepționate la depozitul național al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Împreună cu primul lot, livrat în luna ianuarie, autoritățile au asigurat pentru acest an un stoc de 20.700 de doze de vaccin antirabic. Serul este utilizat atât pentru imunizarea preventivă a copiilor și adulților, cât și după expunerea la virusul rabiei, în cazul mușcăturilor sau contactului cu animale sălbatice, ori fără stăpân, pentru a preveni apariția acestei boli grave. 5 persoane din raionul Soroca au fost amendate pentru că nu au combătut ambrozia, planta invazivă care provoacă alergii severe. Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii de mediu în urma raziilor desfășurate în municipiul Soroca și localitatea Cosăuți, unde au fost depistate mai multe terenuri neîngrijite. În total au fost întocmite 5 procese verbale, iar valoarea amenzilor aplicate se ridică la 3.000 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că proprietarii și deținătorii de terenuri sunt obligați prin lege să combată și să prevină răspândirea ambroziei pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației. Numărul absolvenților care au încheiat examenul de bacalaureat cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după soluționarea contestațiilor. Totodată, încă 258 de candidați au promovat examenul, iar rata de promovare a ajuns la 76,81, în creștere pentru al treilea an consecutiv. După reevaluarea, peste 9500 de contestații au fost majorate peste 1500 de note. Rezultatele finale arată și o îmbunătățire a performanțelor generale, media examenului crescând la 7,59 față de 7,46 anul trecut. Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-20 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 28 iulie. Economia Republicii Moldova se confruntă în continuare cu un deficit de forță de muncă estimat la aproximativ 25%, în timp ce mii de moldoveni aleg să lucreze peste hotare. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în țară sunt disponibile peste 13.400 de locuri de muncă vacante. Tot mai mulți angajatori recrutează muncitori din Nepal, Bangladesh și Uzbekistan, în special în construcții, agricultură și servicii de livrare. Expertul în piața muncii, Dorin Vaculovski, afirmă că salariile necompetitive sunt principalul motiv pentru care moldovenii pleacă la muncă în străinătate. În prezent, aproximativ 5.000 de cetățeni străini activează pe piața muncii din Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
3: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
4: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Goa Territory.
6: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

0: Record News.
1: Săptămâna trecută, echipele întreprinderilor teritoriale drumuri au efectuat lucrări de întreținere pe 38 de sectoarele drumurilor naționale din nordul, centrul și sudul țării. Intervențiile au inclus plombarea gropilor, curățarea podețelor, înlocuirea stâlpilor de ghidare și cosirea vegetației de pe marginea carosabilului. Totodată, din cauza temperaturilor ridicate, drumari au intervenit pentru repararea porțiunilor de beton afectate de caniculă pe drumurile naționale M3 și M5, în raioanele Călăraș, Strășeni, Ialoveni și municipiul Bălți. Administrația Națională a Drumurilor anunță că lucrările vor continua și le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonele aflate în reparație. 8 teze de doctor vor fi reevaluate, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun, în urma controverselor apărute în jurul unor titluri științifice acordate la Universitatea de Stat din Moldova. Ministerul va solicita oficial Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să verifice dacă toate criteriile au fost respectate la acordarea acestor titluri. Totodată, ANACEC a luat în premieră decizia de a retrage dreptul unui conducător de doctorat de a mai coordona teze după constatarea unor abateri în procesul de aprobare a unei lucrări. Reprezentanții agenției sublinează că fiecare dosar este analizat individual, iar reexaminarea nu înseamnă validarea automată a titlului, ci o nouă evaluare realizată conform procedurilor legale. Tot mai mulți oameni aleg trotinetele electrice pentru deplasările zilnice, însă acestea devin și o sursă tot mai frecventă de accidente. Potrivit poliției, de la începutul anului s-au înregistrat 49 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 37 au fost rănite. Oamenii legii atrag atenția că cele mai frecvente încălcări sunt viteza excesivă, circulația pe trotuare și lipsa echipamentului de protecție. Specialiștii susțin că este nevoie de reguli mai clare și de instruirea utilizatorilor în condițiile în care infrastructura actuală nu este adaptată acestui tip de transport. Pentru încălcarea regulilor de circulație se aplică amenzi de până la 450 de lei, iar conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor se sancționează cu amenzi de la 5.000 de lei. Ministerul Sănătății a repartizat 88 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu în instituțiile medicale publice din Republica Moldova. Măsura are scopul de a reduce deficitul de personal resimțit în special în spitalele raionale. Dintre tinerii specialiști, 29 au fost instruiți din bugetul de stat, iar 59 au studiat în bază de contract. Aceștia vor activa în domenii precum asistența medicală, radiologia, sănătatea publică, optometria și reabilitarea. Ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că atragerea și menținerea cadrelor medicale calificate rămâne o prioritate și și-a exprimat speranța că noi absolvenți vor contribui la consolidarea sistemului de sănătate din țară. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md. Record.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
5: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele IUSC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. IUSC, de 10 ani alături de tine.
4: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
5: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spumant Ricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă, Ice Gerget,
10: Showgirl, в этом клубе просит снять очки.
9: Magnat Enfeoptist,
11: Curița dulce și dorința mare,
9: Giacon and Kiliana, și mulți alți artiști. Biletele sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bisconcert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Fă mișcare în fiecare zi și adoptă o alimentație echilibrată pentru o viață sănătoasă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
2: Отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах «Юск», чтобы сделать дом еще красивее. «Юск» 10 лет всегда рядом.
3: Лето в Молдове – это жара? В «Максимум» есть решение для прохлады и комфорта. Лучший выбор климатической техники в стране ждет вас. От инверторных сплит-систем Wi-Fi и портативных кондиционеров до потолочных вентиляторов. Скидки, честная рассрочка и бесплатная доставка. Выбери свой идеальный климат в «Максимум» по самым выгодным ценам.
4: Шарготранс vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importate, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Șargutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate aduse recent special pentru tine.
5: Gol! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
6: Goa Territory.
7: Goa Territory. The Star celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei mai buni DJ din Moldova, zone separate pentru adulți și pentru copii, tobogane pe apă și spectacole pentru cei mici. Goa Territory. Vara începe cu noi.
6: Goa Territory.
8: Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi la locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
9: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
10: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
11: Dance лето.
0: На рекорде.

al doilea lot de vaccin antirabic destinat imunizării populației a ajuns în Republica Moldova. Este vorba despre 11.700 de doze achiziționate de Compania Națională de Asigurări în Medicină din fondul destinat măsurilor de profilaxie, investiția depășind 1,5 milioane de lei. Vaccinurile au fost recepționate la depozitul național al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. Împreună cu primul lot, livrat în luna ianuarie, autoritățile au asigurat pentru acest an un stoc de 20.700 de doze de vaccin antirabic. Serul este utilizat atât pentru imunizarea preventivă a copiilor și adulților, cât și după expunerea la virusul rabiei, în cazul mușcăturilor sau contactului cu animale sălbatice, ori fără stăpân, pentru a preveni apariția acestei boli grave. 5 persoane din raionul Soroca au fost amendate pentru că nu au combătut ambrozia, planta invazivă care provoacă alergii severe. Sancțiunile au fost aplicate de inspectorii de mediu în urma raziilor desfășurate în municipiul Soroca și localitatea Cosăuți, unde au fost depistate mai multe terenuri neîngrijite. În total au fost întocmite 5 procese verbale, iar valoarea amenzilor aplicate se ridică la 3.000 de lei. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că proprietarii și deținătorii de terenuri sunt obligați prin lege să combată și să prevină răspândirea ambroziei pentru a reduce riscurile asupra sănătății populației. Numărul absolvenților care au încheiat examenul de bacalaureat cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după soluționarea contestațiilor. Totodată, încă 258 de candidați au promovat examenul, iar rata de promovare a ajuns la 76,81, în creștere pentru al treilea an consecutiv. După reevaluarea, peste 9500 de contestații au fost majorate peste 1500 de note. Rezultatele finale arată și o îmbunătățire a performanțelor generale, media examenului crescând la 7,59 față de 7,46 anul trecut. Sesiunea suplimentară de bacalaureat se va desfășura în perioada 13-20 iulie, iar rezultatele finale vor fi publicate pe 28 iulie. Economia Republicii Moldova se confruntă în continuare cu un deficit de forță de muncă estimat la aproximativ 25%, în timp ce mii de moldoveni aleg să lucreze peste hotare. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în țară sunt disponibile peste 13.400 de locuri de muncă vacante. Tot mai mulți angajatori recrutează muncitori din Nepal, Bangladesh și Uzbekistan, în special în construcții, agricultură și servicii de livrare. Expertul în piața muncii, Dorin Vaculovski, afirmă că salariile necompetitive sunt principalul motiv pentru care moldovenii pleacă la muncă în străinătate. În prezent, aproximativ 5.000 de cetățeni străini activează pe piața muncii din Moldova. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, roletă premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
4: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mars Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
6: Чемоданы собраны, а для малышей все подготовили. Перед отпуском загляните в Grand Hall и Baby Hall. Здесь вы найдете сезонные товары для всей семьи. Grand Hall и Baby Hall.
7: Выгодные условия покупки на кроссоверы Geely. Маневренный Geely City Race с выгодой $4000. Полноприводный семейный Geely Atlas с выгодой $5000. Флагманский Geely Manjaro с выгодой $6000. Geely.md.
8: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra. Doar pe alo.md.
9: Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
10: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко!
11: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
12: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă. Facturile la electricitate ți rup deja buzunarul și în casă tot e cald? E timpul pentru un condiționer de la Invertor.md. Consumă mai puțin, răcorește mai bine și factura nu mai dă fiori. Invertor.md 0798832. Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyonde și Mezelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Ваше парковочное место стоит пустым, а кто-то рядом каждый день ищет, где оставить машину. Разместите объявление бесплатно на rentix.md. Сдайте или продайте паркинг, гараж или место для авто на rentix.md.
4: Наслаждайся игрой с Galaxy. Новый Samsung Galaxy A57 5G. Невероятно тонкий, элегантный и всегда готов к игре. Будь в выигрыше с предложением Mold Cell. Сейчас всего от 6999 лей или 425 лей в течение 18 месяцев. А с трейд-ин получаешь дополнительную выгоду. Samsung Galaxy A57 ждет тебя в магазинах Mold Cell или заказывай онлайн на e-shop moldcell.md. Бесплатная доставка по всей стране. Mold Cell.
2: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Ice Game.

Trecută, echipele întreprinderilor teritoriale drumuri au efectuat lucrări de întreținere pe 38 de sectoarele drumurilor naționale din nordul, centrul și sudul țării. Intervențiile au inclus plombarea gropilor, curățarea podețelor, înlocuirea stâlpilor de ghidare și cosirea vegetației de pe marginea carosabilului. Totodată, din cauza temperaturilor ridicate, drumarii au intervenit pentru repararea porțiunilor de beton afectate de caniculă pe drumurile naționale M3 și M5, în raioanele Călăraș, Strășeni, Ialoveni și municipiul Bălți. Administrația Națională a Drumurilor anunță că lucrările vor continua și le recomandă șoferilor să circule cu prudență și să respecte semnalizarea rutieră din zonele aflate în reparație. 8 teze de doctor vor fi reevaluate, a anunțat ministrul Educației Dan Perciun, în urma controverselor apărute în jurul unor titluri științifice acordate la Universitatea de Stat din Moldova. Ministerul va solicita oficial Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare să verifice dacă toate criteriile au fost respectate la acordarea acestor titluri. Totodată, ANACEC a luat în premieră decizia de a retrage dreptul unui conducător de doctorat de a mai coordona teze după constatarea unor abateri în procesul de aprobare a unei lucrări. Reprezentanții agenției sublinează că fiecare dosar este analizat individual, iar reexaminarea nu înseamnă validarea automată a titlului, ci o nouă evaluare realizată conform procedurilor legale. Tot mai mulți oameni aleg trotinetele electrice pentru deplasările zilnice, însă acestea devin și o sursă tot mai frecventă de accidente. Potrivit poliției, de la începutul anului s-au înregistrat 49 de accidente în care au fost implicate trotinete electrice. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte 37 au fost rănite. Oamenii legii atrag atenția că cele mai frecvente încălcări sunt viteza excesivă, circulația pe trotuare și lipsa echipamentului de protecție. Specialiștii susțin că este nevoie de reguli mai clare și de instruirea utilizatorilor în condițiile în care infrastructura actuală nu este adaptată acestui tip de transport. Pentru încălcarea regulilor de circulație se aplică amenzi de până la 450 de lei, iar conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor se sancționează cu amenzi de la 5.000 de lei. Ministerul Sănătății a repartizat 88 de absolvenți ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu în instituțiile medicale publice din Republica Moldova. Măsura are scopul de a reduce deficitul de personal resimțit în special în spitalele raionale. Dintre tinerii specialiști, 29 au fost instruiți din bugetul de stat, iar 59 au studiat în bază de contract. Aceștia vor activa în domenii precum asistența medicală, radiologia, sănătatea publică, optometria și reabilitarea. Ministrul Sănătății Emil Ceban a declarat că atragerea și menținerea cadrelor medicale calificate rămâne o prioritate și și-a exprimat speranța că noi absolvenți vor contribui la consolidarea sistemului de sănătate din țară. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

Vara aceasta, muzica adune mii de oameni la Summerfest 2026. Pe 22 și 23 august, în Grădina Botanică, două zile de show-uri spectaculoase, energie și emoții de neuitat. Pe scenă,

0: Sunt disponibile pe summerfest.md. Nu rata cel mai mare eveniment muzical al verii. Biletele la prețul actual sunt limitate. Parteneri oficiali Orange și Bere Chișinău. Parteneri Coca-Cola, Leodor, Aperol Spritz, Sandra, Milomania, Jacobs, Mezzelini și Primăria Municipiului Chișinău. Organizator Bis Concert. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.
3: Dance лето.

aduc la glumă, mai ales că e ora 3, dragilor, începe dialog pe TikTok, Cristina Platon sunt și două ore zic să fie energie, cum ne place nouă să zicem. Nu uitați că suntem live pe canalul nostru de TikTok, avem și canal de Telegram, sunt

0: на рекорде.
1: Așa și New Religion, aceleași piese de început de oră. Dragilor, cum vă e dispoziția? Acum a trecut acest weekend minunat. Eu alături de ardeiul meu roșu vă așteptăm cu de chipăruș, cum am scris eu pe canalul nostru de Telegram. Vă așteptăm aici să socializăm, să comunicăm, pentru că e dialog pe TikTok, cum ziceam și mai devreme, 2 ore. Ia să-mi ziceți ce ați făcut în acest weekend, dar toate astea după ce îmi dați prezența. Ia să vedem care de unde ne ascultă. Hai să-l salutăm pe Petru Comandari, care știu eu că ne ascultă din Germania. Așa, ce avem acolo? A venit fericirea, ne zice, o zi frumoasă. Van Hills e cu noi. Salut Moldova, vă salut Alexei de la Londra, zice el. Salut din Albania, de la Don Aldo. Bună ziua, un început minunat de săptămână de la Raisa Pascal. Dance Cristi Radio, zice Alexei, tot el ne zice hello. Vezi câtă ignoranță, Gigi, dar care ignoranță? Citesc toate mesajele. De exemplu, lui Sirioga, care ne salută de la Soroca. Vadim Butuc, salut, zice și el, cum e ziua de azi, plină dispoziție bună ca de obicei. Așa, ce avem? Privet de la Vitalie. Nadine ne zice salutare tuturor. Aucan ne salută. Oza e cu noi primul, da. Zice lumea că e ignoranță pentru că pornesc TikTok-ul mai devreme, dar știți că încep să vorbesc de la 3. Așa, Ștefan Vodă ne ascultă o săptămână cu sport tuturor de la Nadine. Salut și de la Leova. Marius e cu noi. Și Polonia, Marcela, salutări. Privet de la Andrușa Andrei. Leova iarăși cu noi. Chișinău Victor. Așa, Vadim Butuc îl salută și pe Petru Comandari. Știu eu că ei, datorită mie, s-au cunoscut și acum sunt prieteni acolo la distanță în Germania. Salut Liliana și salut pe toți ascultătorii, o săptămână frumoasă tuturor de la nou. Panic, așa, Sesa, Beli, Germania, Leova iarăși și Azade de la Lova. O săptămână reușită pentru toată Moldova de la Alexander, Gretiești, Raisa e cu noi. Și pentru Johnny de la Sandu din Germania avem un salut. Ascult Radio de Record și mănânc covrigi. Ești la dietă cumva? Salutări lui Dorin și Grișa din Frankfurt, Germania. Orhei,

0: sex scene. The back is a nice tease. I tried to escape. My life is an X-ray. I'm sorry, a sex tape. You only get one take. Quiet on the set, please.
1: Nu știu cum voi, dar eu știți cum am încărcat bateriile. Am fost în Odessa alaltă ieri. Am împins

Așa Uți este cu noi. Orhei e cu noi.

zboară. Vă mulțumesc tare mult. Uite și Dubăsari e cu noi, Cristina Danilov ne salută de acolo. Mica Moto zice privit Crasunia. Privit, privit. O tacă e scali mă acumulator, vă gese. Salut din Palma de Mallorca, de la Valera,

doar să doarmă. Asta e, căldurile, căldurile. Salut din Moldova, zice Nikita. Așa, ce avem acolo? Bulgaria, lumea, deci acolo comunică între ei. Salut Cristi, zice și Nicolae. Salut lui Darius Bucșe din Germania și din Portugalia, de la Lyon, să avem salutări. Pentru șantierul din Londra, de la Ciprian Parabac, Bromblei, ce e aia? Din toată lumea ne ascultă, zice Igor. Da, da, da, mersi tare mult. Köln e cu noi și Dresden la fel, privet Dresden, salut!

привет с Беларуси, la mulți ani lui Cezar și bună din Germania de la Andrei Star și Israel este cu noi și gaz. Ce să transmit acolo? Am transmis. Salutări soției scumpe Mihaela Cotorobai de la Petru, așa, Cristi e DJ de 5 stele, zice Nicolae, mersi mult! Și din Irlanda ne salută Valentin. Salutare și de la Lenuța 90.

Коло, передаю привет. Передаю хорошего дня всем сотрудникам агентства Prosecutor. Привет всем. Așa, salut pentru cine? Cristina Danilov zice până la urmă. Salut din Ucraina și din Paris. Salut soțului Alexei din Germania, de la muncă, de la Lena Albu. Tare muzica, da?

Salutări și de la Soroca, unde am înțeles că s-a stins din viață, din păcate, da, baronul, ne pare rău. Condoleanțe, să zboare și acolo dacă ne ascultă cineva.

e ce găsești la mare. Ce găsești la mare? To the sea. Umor, da? Ce găsești la mare? Voi trebuie să ghiciți ce am scris eu pe foaie.

răspuns sau cine e dansa? Corect, Alge, era un răspuns foarte simplu, v-am provocat prima întrebare. Și noi e cremă umbrelă, Sergiu ne-a scris pe TikTok. Primul răspuns era Alge și am avut primul răspuns corect. A scris Alge multe, da. A înflorit marea, ieri am fost la Marea Neagră, era

aplicația pe Smart TV. Ce fain, mersi tare mult. Vezi că avem aplicația și pe Smart TV. Nu e copaci, nu e liniște, nu e leagă în uriaș. Avem de la Johnny, bonjour Chris, bonjour Chișinău, mi-a fost dor de voi. Parisul are mora roșie. Știm, mule în ru-

0: Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.md. Alege azi, plătești mai târziu.
3: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел, портируй свой номер на абонемент Лумо и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple, iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев или AirPods 4, финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом на eshop.molcel.md.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
5: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de hot wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.
6: Vara

0: iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
2: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берег Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moldcell. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni. Iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moldcell sau comandă online pe eshop.moldcell.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
5: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179. Record Dance Лето.

funcționează așa alimente, e logic, sau produse lactate. Dacă era ceva din produse lactate, trebuia să ghicești, de exemplu, exact ce e. Și nici arbuz nu e ina. Asta ca și cum mai spune, fructe sau legume. Ei,

legume. Ana Cerica zice, ne predăm. Vă dau indicii de la fructe și legume. Ana Cerica, bravo! Ana, ai ghicit și tu ai spus că te predai. Era vorba de cocos. Nucile de cocos le găsim în toate magazinele mari. Acum, nu o să dau denumirea, dar sunt cam în toate localitățile.

pe Telegram că găsim semifabricate acolo. Nu, nu. Nu e oțet, nu e balsam de rufe, nu e vopsea de păr, nu e clor, că gel de vase, săpun. Jora zice că nu e tare.

0: Record News.
1: Angajații din domeniul infrastructurii și transporturilor vor beneficia de condiții de muncă mai sigure și de drepturi mai bine protejate. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Patronatele și Federația Sindicatelor de Profil au semnat Convenția Colectivă de Ramură pentru perioada 2026-2030. Documentul se aplică angajaților din transportul rutier, aerian și naval, construcția de drumuri, școlile auto, dar și celor care activează pe platformele online din domeniu. Noile prevederi includ reguli mai clare privind salariile, sporurile, concediile și timpul de odihnă, măsuri pentru combaterea muncii nedeclarate și prevenirea concediilor colective, precum și programe de recalificare și perfecționare profesională. Autoritățile afirmă că acordul va contribui la un mediu de muncă mai stabil și mai echitabil. Consumatorii din Moldova s-ar putea confrunta în perioada următoare cu o nouă majorare a tarifelor la gazele naturale. Președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat că există premise pentru ajustare în creșterea prețului, însă a precizat că aceasta cel mai probabil nu va fi una semnificativă. Oficialul nu a oferit estimări privind valoarea scumpirii sau data la care ar putea intra în vigoare noile tarife, menționând că aceste calcule țin de competența companiei Energocom. În prezent, consumatorii casnici achită 13 lei și 12 bani pentru un metru cub de gaze naturale, tarif stabilit de ANRE în urma ultimii reduceri aprobate în această primăvară. Postul premier Ion Chicu avertizează cetățenii să fie vigilenți în fața platformelor false de investiții și a schemelor de fraudă care folosesc ilegal imaginea unor persoane publice. Acesta recomandă ca economiile să fie păstrate în depozite bancare sau investite în titluri de stat, sublind că nu există câștiguri ușoare fără riscuri. Declarațiile au fost făcute în cadrul prezentării raportului Comisiei de Anchetă privind fraudele telefonice, financiare și digitale. Potrivit raportului, peste 95% dintre aceste infracțiuni sunt comise prin metode de inginerie socială. În acest context, Parlamentul propune crearea unui centru național pentru combaterea fraudelor și înăsprirea legislației pentru prevenirea și sancționarea fraudelor digitale. Termoelectrica a început lucrările de reparație capitală la echipamentele stației de pompare numărul 10, una dintre cele mai importante unități ale sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Chișinău. Stația, pusă în funcțiune în 1985, intră astfel în cea de-a doua etapă de modernizare, după ce anterior au fost instalate pompe moderne complet automatizate. Potrivit companiei, investițiile vor crește siguranța și fiabilitatea sistemului și vor asigura servicii de termoficare mai eficiente pentru peste 30.000 de consumatori din sectorul Buiucani. Reprezentanții Termoelectricii afirmă că modernizarea infrastructurii rămâne o prioritate pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a calității serviciilor oferite populației. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

15 dau tonul zilei, da, Wake Up, Victor și cu Iulica. Bun, întrebam eu ce găsim la magazine, majoritatea mari, dar găsim asta și la benzinărie. Nu e pungă, nu e gume, nu e parfum, nu frigidere, nu sandwich. O să vă dau un indiciu, nu se mănâncă. Nici nu se bea. Vă mai dau un

sănătății. Nu irinuța, nu sarmale, nu găluște. Da, uite, Fiodor a zis corect. Plachi, dar știu că nu știu toți, dar zi Orescu, Orescu Stafide, Plachi. Eu nu știu dacă așa se spune peste tot, dar chiar așa am scris cuvântul și Fiodor Accenti a scris exact cuvântul pe care l-am scris eu. Plachi. Știți de orezul ăsta cu, cu stafide? Se face cu lapte. Ce scris frumos, nu, scriu aici.

0: the year that they're now planning for sex on the streets in every major city from coast to coast.
1: Așa, după piesa asta, mergem în publicitate. Din publicitate revenim și cu Irina Rimes, cora fetelor, pentru că o cer și băieții și fetele.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine. Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50. От 14 900 евро. Жетур.мд. Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
4: Супер-плагин гибрид от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. 24 880 долларов. Geely.md.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
6: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto, vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7.
3: Descoperă la Metro Coca-Cola la 19,90 lei pentru 1,25 litri, vin spuman Cricova Lacrima Dulce la 59,90 lei sticla și Cașcaval Grana Padano la 74,90 lei pentru 250 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
8: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

râdeam tare mult, zic, uite și apa are ochii, știi, ai ochii adânci ca marea, ieri marea era verde ca ochii mei și râdeam tare mult, tare mult, râdeam. Ziceam că mă bucuram ca un copil, vorbeam despre radio, că despre asta vorbesc eu când sunt cu prietenii mei și chiar ne aminteam, dați aminte, vă spuneam eu despre timpurile când duceai scrisori la radio, de asta scrise pe hârtie și zic, acum am posibilitatea să vin în fața voastră să vă vorbesc, dar să și pun muzica care îmi place. Beneficii multe!

Ia să trecem la următoarea întrebare. Voi, cei mai mărișori, dar și cei mai mici, trebuie să știți ce cumpărau părinții noștri de la Talcioc, de la piața aia de lângă Gara de Nord. Dar cred că și la piața centrală.

ai de mers pe jos. Nu știu, hai că vedem ce amintiri vă trec când vă amintiți de acel loc. Sau hai să zicem ca la piața centrală când mergeam cu mamele să ne îmbrace sau nu doar pentru casă, sandale, la toți e legat de dublioncă scurtă de piele.

pidjac. E ora, da, 3 la Paris. Capri pentru fete. Johnny, ți-amintești cuvântul ăsta, capri? Erau brigi, apoi capri, dar mai lungi, brigii erau mai scurți. Nu telefon, Andrei.

Nici iupi, nici pantaloni de baică, nici batnic cu Spice Girls. Jora zice, eu păzeam mașina. Limonadă, frigușor, caloș, nu.

știi. Doamne, voi ați mă primit din astea să mergeți cu părinții, să ei te întreabă părerea ta, dar îți place asta sau asta, tu, copil, sperea, zici asta, cumpără mama ce ai zis tu, te duci acasă și, ei, dar mai bine o luam pe cealaltă, tu ești vinovată că m-ai sfătuit să iau asta, la fel cu tapetul era asta, la fel, da?

Și încep eu. Eu am vrut foarte mult hanorac. Na, dar noi spuneam atunci batnic. Da? Hanorac am vrut cu Backstreet Boys, dar mama mi-a luat cu Spice Girls. Și mi-a luat deja când cam trecea moda. Și vroiam tare, tare mult din ala hanorac negru cu glugă cu Backstreet Boys. Iată, iată, asta a fost tragedia tinereții mele. Și am vrut încă, știți ce am vrut? Lasin din aia, culoarea să fie ori verde, ori roz, din ăsta, neon. Știți, era la modă. Dar mama mi-a luat negri cu buline. Iată, iată, asta e traumă psihologică. Voi ce v-ați dorit și n-ați mai avut? Bună la Vinuș!

bombon. Asta e cu cerculez din ala jos. Vitoc zice a vrut pantaloni mocri șolc și n-a avut. Ne cunosc cu cei părinții acasă. Ce ați vrut în copilărie și n-ați avut? Da, pantaloni din veliur.

vedem cine e la vinduș, zice că vreau Dyson. E, la vinduș, eu la 40 mi-am luat. Așa. Bun, sunteți gata de horoscopul serii? Ia să vedem, Mănuța Suzinuța zice că vroia ciubote de chirză. Serios? Eu, deja mai mare, eram, vroiam batforde din astea peste genunchi, ca să realizez că nu mă

Hai să începem cu zodia Berbec, da? Horoscopul serii. Dacă ceva nu a mers cum v-ați dorit astăzi, nu încercați să reparați totul într-o singură mișcare. Mâine veți vedea lucrurile mult mai clar. Trecem la Taur. O persoană apropiată ar putea avea nevoie doar să fie ascultată. Nu căutați soluții, uneori prezența voastră este suficientă. Gemeni, curiozitatea vă poate duce spre o descoperire

lumii pe umeri. Alegeți una singură și ocupați-vă doar de ea. Leu, e un moment bun să vă recompensați pentru eforturile din ultima perioadă. Nu așteptați mereu o ocazie specială ca să vă bucurați de viață. Fecioară, dacă simțiți că ceva vă consumă energia, întrebați-vă dacă merită cu adevărat atenția voastră. Răspunsul s-ar putea să vă surprindă. Balanță, o invitație spontană sau un telefon neașteptat vă poate schimba complet dispoziția. Fiți deschiși la surprize. Scorpion,

rezolvate în această seară. Unele răspunsuri vin doar atunci când încetați să le mai căutați. Săgetător, aveți chef de mișcare și aventură, chiar dacă e vorba doar de o plimbare prin oraș, schimbarea decorului vă prinde bine. Capricorn, lăsați agenda deoparte pentru câteva ore. O seară fără planuri stricte vă poate aduce exact relaxarea de care aveți nevoie. Vărsător, creativitatea este la cote înalte. Dacă vă vine o idee neobișnuită, respingeți, doar pentru că pare prea îndrăzneață. Ia să văd ce-mi zice mie. Pe peștii, o amintire frumoasă vă poate inspira să reluați un hobby sau să luați legătura cu cineva drag. Gata,

noastră, Aisa zice, bandana neagră din piele care se leagă la ceapă. Ai vrut și n-ai avut. Dar eu am avut, pare mi se, eu am avut bandană, Doamne, și cu asta prodigi la gât eram, trebuia să mă vedeți.

noștri, așa, ce ai noștri. Toată lumea sunt cei de ai noștri. Îi așteptăm și mâine, poate luni e zi grea, știți. M-a sunat cel mai bun prieten al meu și zice: n-ai fost în oraș, dar weekendul meu a fost atât de greu că mai trebuie un weekend.

0: вместе за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descopere mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3.000 de lei extra. Doar pe alo.md.
1: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12/1. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și în noile locații, de pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
3: Готов к самому яркому уикенду этого лета. 22 и 23 августа в Ботаническом саду Summerfest 2026. На сцене Big Baby Tape. Валя Карнавал. Петре Штефан. И это лишь часть артистов, которые выступят на Summerfest 2026. Два дня музыки, драйва и эмоций на крупнейшем музыкальном фестивале страны. Билеты в продаже на summerfest.md. Количество билетов по текущей цене ограничено. Официальные партнеры Orange и Берри Кишинев. Партнеры Coca-Cola, Леодор, Апероль Шприц, Сандра, Миломания, Якобс, Мизелини и Примария Муниципе Кишинев. Организатор Бизнес. Концерт. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Лига чемпионов revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
5: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minim 2 litri de lichide.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

revenim noi la jocurile noastre și vă întreb, cu ce vii, dacă ai fost pe o zi în vacanță, ce mi-am adus de acolo? Ce mi-am adus eu din vacanța mea de zi? Ce vă aduceți voi din vacanță?

pianist din Albufeira. Salut, salut! Amintiri frumoase, foarte frumoase amintiri. Șrompanț, nu! Un acumulator în plus, nu! Nu ce?

0: ciornu pietricele, nu scoici, Angela.
1: Can't believe I got her out here cooking dope.
2: Cooking dope.
1: I promise she'll be whipping.
0: Nici iubit, nici bani cheltuiți, nici tampila în zagran. Așa, nici dureri de cap după ce am... Dar nu, că să pornea repede.

m-am dus încolo. Jumătate de rucsac mi-a ocupat, dar l-am luat cu mine. Nici căciula de duș. Nu, nu, nu scrumiera pentru că fumatul dăunează grav sănătății și eu nu fumez. Cheia de la hotel, nu, nici televizorul, nici brățara, nici șlapii.

Gândiți-vă ce se mai oferă la hotel. Plitca de pe perete. Nu e să pun, nu, a?

de șampon, balzam, e altceva. Și nu e căciulița de... Hai, cine a mai fost pe la hot? Ce mai se mai oferă acolo? Ce se mai oferă? Eu am luat aceea și vă zic de ce, că e comod să o ai în mașină, pentru că uneori se întâmplă să... Poate, nu știu, iată, merg acum să-mi văd copiii, nici nu știi că vreau să... Aliona, ești pe aproape! Aliona, ești aproape! Se întâmplă uneori să vreau să rămân. Ce trebuie să ai mereu în mașină? Periuța de dinți, da! Eu m-am dus cu periuța de acasă, dar acolo se dau din astea de unică folosință, în pungă, știți? Și am zis că, vai, eu niciodată nu iau lucrurile de la hotel, pentru că, na, că nu e bună calitatea la șamponul, balzamul de la hoteluri, de obicei, hotele. Și, da, periuța aia e de unică folosință, eu m-am dus cu a mea de acasă, dar zic, lasă fie una în mașină, ori copilul uită să-și ia periuța când mergi undeva, ori rămâi peste noapte, dacă mai ales mergi undeva, sau doar vrei să speriezi dinții, la un moment dat ai mâncat ceva și sau ceapă, sfeglă, șorcove am mâncat ieri și mi s-a învinețit și gura și mânuța. Și atunci dacă ai periuța de dinți în mașină, e bun. Asta am luat eu de la hotel, periuța de dinți. Cine și-a mai luat vreodată peria de dinți? Dar voi ce ați luat de la hotele, dragilor? Că mi-ați scris o listă, Johnny și hârtia de viceu, a zis. Cum să fim cu hârtia igienică de la hotel? Noi mergem, nu Prosecco, mama, o să-l dăm și pe

Avocatul poporului Ceslav Panco a inițiat o anchetă proprie în cazul celor peste 80 de muncitori din Bangladesh și Nepal, care locuiesc de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate din sectorul botanic al capitalei. Investigația va verifica dacă le-au fost respectate drepturile la condiții de trai și muncă decentă, acces la servicii medicale și protecție socială, dar și dacă angajatorul și autoritățile și-au îndeplinit obligațiile legale. Potrivit oficialului avocatului poporului, instituțiile statului cunoșteau despre această situație încă din 2025, însă condițiile de trai ale muncitorilor nu au fost îmbunătățite. La finalul anchetei va fi întocmit un raport special care va fi făcut public. Curtea Constituțională va examina pe 7 iulie sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legislație referitoare la statutul special al Găgăuziei. Ministerul contestă normele care oferă adunării populare atribuții în desemnarea organului electoral regional și în procedurile de numire a conducerii unor structuri teritoriale ale poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Justiției. Autorii sesizării susțin că aceste prevederi depășesc limitele autonomiei și contravin Constituției, deoarece vizează domenii ce țin exclusiv de competența autorităților statului. Examinarea are loc pe fondul blocajului electoral din Găgăuzia, unde alegerile pentru adunarea populară au fost amânate în repetate rânduri. Începând cu 25 iunie, persoanele care încheie o asigurare generală beneficiază de un nou document informativ menit să le ajute să compare mai ușor ofertele și să înțeleagă condițiile poliței înainte de semnarea contractului. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, documentul este oferit gratuit și explică într-un limbaj simplu ce riscuri sunt acoperite, ce excluderi există, care sunt obligațiile clientului, precum și perioada de valabilitate a asigurării. Informațiile sunt prezentate într-un format standardizat și însoțite de pictograme intuitive pentru a facilita comportamentul produselor. Compania precizează că acest document are rol informativ și nu înlocuiește contractul de asigurare sau condiții complete ale acestuia. Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui acord cu România privind dezvoltarea infrastructurii de transport de importanță strategică. Documentul urmărește extinderea cooperării dintre cele două state și conectarea Republicii la rețeaua europeană de transport. Unul dintre proiectele cheie vizează construcția podului rutier de la Ungheni, aflat deja în fază de implementare. Totodată, acordul prevede dezvoltarea unor noi conexiuni rutiere și logistice, precum și introducerea unui control vamal coordonat pentru a reduce timpul de traversare a frontierei. Autoritățile susțin că măsurile vor facilita comerțul, vor reduce costurile de transport și vor crește atractivitatea investițională a Moldovei. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

răspundeți. Salută tătarul Sorin. Ce ar fi dacă astăzi ar fi, pe cine ați vrea să pupați dacă ar fi astăzi ultima zi? Că da, astăzi, apropo, astăzi este Ziua Internațională a Sărutului. Asta vreau să zic, pe data de 6 iulie e ziua

posibilitatea să vă pupați crush-ul pe cineva din vedete. Știți ce e crush, da? Cineva care îți place. Cine ar fi acel om pe care v-ați dori să petreceți o zi, o oră?

0: and Adrian Nunes, Two Steppin. Let's stay a little
1: while longer. Cu cine din vedete ați vrea să beți o cafea? Dar puteți să alegeți din oricare vedete internațională. Așa, Johnny ar vrea cu Jessica Alba. Ia să vedem care și până unde îi zboară

că, care cântă chiar acum, cu Ronaldo, zice. A, tu gândești că eu aș bea cu Ronaldo sau tu, Sergiu? Johnny ar bea cu George Clooney o cafea. Nice.

zice că cu Keanu Reeves ar vrea să bea o cafea. Tot o persoană extraordinară de interesantă, da. Johnny zice cu Ion Surceanu ar vrea să se vadă la un ceiuț sau o cafea.

așa, frumos, ca Andrieș Serghei, cu Cristinuța, cu Cercei. Și Cristinuța ar bea o cafea cu Andrieș, cel de lângă Cercei. Caza Profi Reparații ne sărută și zice, rea de record cei mai tari.

0: Reclamă.
1: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
3: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
7: Și traza electричества уже разрывают кошелек, а дома все равно жара. Пора ставить кондиционер от inverter.md. Потребляет меньше, охлаждает лучше и счет больше не пугает. Inverter.md 079-88-32-32.
8: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
9: Nu lăsa timpul să afecteze casa familiei tale. Castel Construct îți oferă soluții premium de hidroizolare cu membrane Hertalan, TPO și Resitrix de la Carlisle. Create să reziste 10 de ani. Protecție maximă pentru fiecare anotimp. Pentru că o casă adevărată începe cu un acoperiș sigur. Sună acum 068 500 046.
10: Vara

0: Angajații din domeniul infrastructurii și transporturilor vor beneficia de condiții de muncă mai sigure și de drepturi mai bine protejate. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, patronatele și Federația Sindicatelor de Profil au semnat convenția colectivă de ramură pentru perioada 2026-2030. Documentul se aplică angajaților din transportul rutier, aerian și naval, construcția de drumuri, școlile auto, dar și celor care activează pe platformele online din domeniu. Noile prevederi includ reguli mai clare privind salariile, sporurile, concediile și timpul de odihnă, măsuri pentru combaterea muncii nedeclarate și prevenirea concediilor colective, precum și programe de recalificare și perfecționare profesională. Autoritățile afirmă că acordul va contribui la un mediu de muncă mai stabil și mai echitabil. Consumatorii din Moldova s-ar putea confrunta în perioada următoare cu o nouă majorare a tarifelor la gazele naturale. Președintele Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, Vadim Ceban, a declarat că există premise pentru ajustare în creșterea prețului, însă a precizat că aceasta cel mai probabil nu va fi una semnificativă. Oficialul nu a oferit estimări privind valoarea scumpirii sau data la care ar putea intra în vigoare noile tarife, menționând că aceste calcule țin de competența companiei Energocom. În prezent, consumatorii casnici achită 13 lei și 12 bani pentru un metru cub de gaze naturale. Tarif stabilit de ANRE în urma ultimii reduceri aprobate în această primăvară. Fostul premier Ion Chicu avertizează cetățenii să fie vigilenți în fața platformelor false de investiții și a schemelor de fraudă care folosesc ilegal imaginea unor persoane publice. Acesta recomandă ca economiile să fie păstrate în depozite bancare sau investite în titluri de stat, sublind că nu există câștiguri ușoare fără riscuri. Declarațiile au fost făcute în cadrul prezentării raportului Comisiei de Anchetă privind fraudele telefonice, financiare și digitale. Potrivit raportului, peste 95% dintre aceste infracțiuni sunt comise prin metode de inginerie socială. În acest context, Parlamentul propune crearea unui centru național pentru combaterea fraudelor și înăsprirea legislației pentru prevenirea și sancționarea fraudelor digitale. Termoelectrica a început lucrările de reparație capitală la echipamentele stației de pompare numărul 10, una dintre cele mai importante unități ale sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din Chișinău. Stația, pusă în funcțiune în 1985, intră astfel în cea de-a doua etapă de modernizare, după ce anterior au fost instalate pompe moderne, complet automatizate. Potrivit companiei, investițiile vor crește siguranța și fiabilitatea sistemului și vor asigura servicii de termoficare mai eficiente pentru peste 30.000 de consumatori din sectorul Buiucani. Reprezentanții Termoelectrica afirmă că modernizarea infrastructurii rămâne o prioritate pentru îmbunătățirea eficienței energetice și a calității serviciilor oferite populației. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă. Drumul spre mare e deja vacanță. Geamul deschis, soare și piesa aia care-ți place. Restul e deja rezolvat în MyBank. Cartea verde cât se umple rezervorul, asigurarea de călătorie cât aștepți cafeaua. Apoi poți savura fiecare kilometru. Intră în MyBank și pornește liniștit la drum. Tu conduci. MyBank.
2: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vara

0: clienți pot câștiga câte 500 de lei direct pe card, iar marele premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă rondele de somon la 249 lei kilogramul și ciuperci șampignon la 48 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
3: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyIB.
2: Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Mașina ta te așteaptă în aplicație. Cu Getman Car ai peste 130 de automobile noi la un click distanță. Închiriezi pe minut, pe oră sau pe zile, direct de pe smartphone. Găsești mașini Getman Car în toate sectoarele Chișinăului și mergi oriunde în Moldova.
5: Getman Car. Ești liber să alegi punișorul. Descarcă aplicația chiar acum. Getman Car.
6: Начни это лето с перемен к новым решениям. Переходи на Молцел. Портируй свой номер на абонемент Lumo и получи эксклюзивное предложение. Гаджеты Apple. iPhone 15 за 1050 лей в течение 10 месяцев. Или AirPods 4. Финальная цена всего 499 лей. Воспользуйся предложением в магазинах или оформи онлайн с доставкой на дом. На eshop.molcel.md.
7: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți la doar 150 de lei. KFC.

0: Вместе за юбилейными предложениями в Максимум. Максимум. 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta. Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără cash la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
2: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
4: Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank. Cu poftă de business!
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107.

0: Реклама. Chipauto.media vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Chipauto.media, pentru că fiecare detaliu contează. Ei, vrei mașină în credit fără stres? La Autoplaza îți plătim ratele timp de 3 luni. Alege din 500 de automobile disponibile în stoc, verificate și cu garanție un an. Autoplaza.media. Alege azi, plătești mai târziu.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Движение. Легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
0: Dynami.media prezintă. Noi suntem producători de garduri, porți și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dynami.media, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
5: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
6: Schimbă-ți telefonul prin trade-in, indiferent de brand. La evaluare primești până la 3000 de lei extra, doar pe alo.md.
7: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău, pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
8: Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
9: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
0: Рекорд. Dance Radio.
3: Реклама на рекорде. 0-760-4-179.
10: Dance лето.
11: На рекорде.

0: Avocatul poporului Ceaslav Panco a inițiat o anchetă proprie în cazul celor peste 80 de muncitori din Bangladesh și Nepal, care locuiesc de mai bine de un an în vagoane de tren reamenajate din sectorul botanic al capitalei. Investigația va verifica dacă le-au fost respectate drepturile la condiții de trai și muncă decentă, acces la servicii medicale și protecție socială, dar și dacă angajatorul și autoritățile și-au îndeplinit obligațiile legale. Potrivit oficialului Avocatului poporului, instituțiile statului cunoșteau despre această situație încă din 2025, însă condițiile de trai ale muncitorilor nu au fost îmbunătățite. La finalul anchetei va fi întocmit un raport special care va fi făcut public. Curtea Constituțională va examina pe 7 iulie sesizarea depusă de Ministerul Justiției privind constituționalitatea unor prevederi din legislație referitoare la statutul special al Găgăuziei. Ministerul contestă normele care oferă adunării populare atribuții în desemnarea organului electoral regional și în procedurile de numire a conducerii unor structuri teritoriale ale Poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Direcției Justiției. Autorii sesizării susțin că aceste prevederi depășesc limitele autonomiei și contravin Constituției, deoarece vizează domenii ce țin exclusiv de competența autorităților statului. Examinarea are loc pe fondul blocajului electoral din Găgăuzia, unde alegerile pentru adunarea populară au fost amânate în repetate rânduri. Începând cu 25 iunie, persoanele care încheie o asigurare generală beneficiază de un nou document informativ menit să le ajute să compare mai ușor ofertele și să înțeleagă condițiile poliței înainte de semnarea contractului. Potrivit Comisiei Naționale a Pieței Financiare, documentul este oferit gratuit și explică într-un limbaj simplu ce riscuri sunt acoperite, ce excluderi există, care sunt obligațiile clientului, precum și perioada de valabilitate a asigurării. Informațiile sunt prezentate într-un format standardizat și însoțite de pictograme intuitive pentru a facilita comportamentul produselor. Compania precizează că acest document are rol informativ și nu înlocuiește contractul de asigurare sau condiții complete ale acestuia. Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui acord cu România privind dezvoltarea infrastructurii de transport de importanță strategică. Documentul urmărește extinderea cooperării dintre cele două state și conectarea Republicii la rețeaua europeană de transport. Unul dintre proiectele cheie vizează construcția podului rutier de la Ungheni, aflat deja în fază de implementare. Totodată, acordul prevede dezvoltarea unor noi conexiuni rutiere și logistice, precum și introducerea unui control vamal coordonat pentru a reduce timpul de traversare a frontierei. Autoritățile susțin că măsurile vor facilita comerțul, vor reduce costurile de transport și vor crește atractivitatea investițională a Moldovei. Prognoza meteo pentru ziua de luni, 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.
1: Record. Record. Reclamă.
2: Super plug-in hybrid от Geely. Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
3: A sosit timpul să-ți schimbi mașina? Vino la Autoplaza și pleci cu alta în aceeași zi. Îți evaluăm gratuit automobilul, apoi alegi din peste 500 de mașini verificate. Primești și garanție un an. Autoplaza.md.
4: Vara

0: Reclamă.
1: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată promoțională fixă, iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyBank.
2: Вы узнали о диагнозе рак? Вы не один. Совет по медицинскому туризму Турции поможет быстро попасть на современное лечение в лучшие клиники Турции. Опытные врачи, новейшие технологии и индивидуальный подход. Мы сопровождаем вас от записи до возвращения домой. 079-658-328. Рак не приговор. Выбирайте надежду.
3: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: 10 ani garanție. Bagajele sunt făcute, dar pentru cei mici ați pregătit totul. Înainte de vacanță, faceți o oprire la Grand Hall și Baby Hall. Aici găsiți articole de sezon pentru întreaga familie. Grand Hall și Baby Hall.
1: Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
2: Ce mașină? De unde o ai?
3: De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Обменяй свой телефон по трейд-ин, независимо от бренда. Добавим до 3000 леев к оценке старого телефона только на allo.md.
6: Ești фрилансер? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descoperă ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
8: Record Dance Radio.
9: Реклама на рекорде. 0 760 4 107 9.
10: Dance лето
11: на рекорде.

acum la Record Pre-Party.

0: Reclamă.
1: Compania de transport Egala te invită să te alături echipei noastre. Căutăm șoferi categoria C și E cu sau fără experiență. Ce oferim? Suport pentru obținerea vizei de muncă. Echipa noastră de dispeceri multilingvă, mereu gata să te sprijine. Camioane moderne Euro 6 și transport tur-retur gratuit. Salariu lunar garantat, plătit integral pe card. Pentru mai multe detalii, contactează-ne la 079-888-142. Alătură-te acum echipei noastre.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vara aceasta, fă o schimbare spre noi experiențe. Treci la Molțel. Portează-ți numărul la abonament Lumo și ai preț exclusiv la gadgeturi Apple. iPhone 15 la 1050 lei timp de 10 luni sau AirPods 4 la preț final de doar 499 lei. Primește oferta în magazine sau comandă online cu livrare acasă pe eshop.molțel.md.
4: De la creatorii legendarului Mart's Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră Chemarea Cartofilor. Mart's Bucket se întoarce acum și cu cartofi prăjiți, la doar 150 de lei. KFC.

0: Пишите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Супер-плагин-гибрид от «Джили». Передовые технологии, суперэкономия, комфорт и безопасность. «Джили EX5 EMI». 24 880 долларов. «Джили.МД». Chișinău devine capitala fotbalului. În perioada 4-19 iulie, în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, Orășelul Sportiv te invită să urmărești cele mai importante meciuri ale campionatului mondial FIFA 2026. Transmisiuni în direct pe ecran LED, sunet de înaltă calitate, emoții alături de mii de fani și premii oferite de partenerii evenimentului. Organizator Biz Concert, partener general Primăria Municipiului Chișinău și Bere Chișinău. Parteneri Leodor, Hyundai și Mezzelini. Parteneri media Radio Record și One TV. Ne vedem la meci! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud. 15 ani garanție. Două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești. Cotrilor 12-1.
3: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbru alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
4: Pentru un stil de viață sănătos, consumă zilnic minimum 2 litri de lichide.
5: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0764 4 179.
6: Dance Leta.
7: Na Record.

Universitatea Tehnică a Moldovei a venit cu precizări după controlele desfășurate de Inspectoratul pentru Migrație în căminele sale, unde sunt cazați muncitori străini. Reprezentanții instituției susțin că verificările au vizat respectarea legislației privind migrația, iar responsabilitatea pentru statutul juridic și actele necesare revin angajatorilor și lucrătorilor străini. Totuși, universitatea anunță că va efectua o verificare internă pentru a evalua respectarea cerințelor legale și condițiile de trai din cămine. Reamintim că în urma controlelor desfășurate pe 2 iulie în mai multe cămine din Chișinău, 7 cetățeni străini au fost sancționați pentru că nu aveau asupra lor permisul de ședere. Ministerul Muncii propune modificarea regulilor de acordare a pensiilor speciale pentru militari și angajații cu statut special. Proiectul prevede introducerea unei vârste minime de pensionare de 45 de ani și a unui stagiu minim de 20 de ani de activitate. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, în Moldova sunt peste 30.000 de beneficiari ai pensiilor speciale, majoritatea fiind militari și angajați ai structurilor de forță. Reforma a stârnit nemulțumirea sindicatelor, care avertizează că noile reguli ar putea determina plecarea unor angajați din sistem. Cele mai mari pensii speciale le primesc judecătorii și procurorii cu o medie de peste 28.000 de lei lunar, în timp ce cele mai mici revin unor foști angajați din cultură, educație, sănătate și transport. Siguranța transportului feroviar din Moldova va fi evaluată anual după o nouă metodologie aprobată de guvern. Regulamentul prevede analiza datelor statistice privind accidentele și utilizarea unor indicatori de risc pentru a măsura nivelul de siguranță și a identifica domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. Evaluările vor viza riscurile pentru călători, personalul feroviar, utilizatorii trecerilor la nivel cu calea ferată, dar și pentru persoanele aflate în apropierea infrastructurii feroviare. Autoritățile afirmă că noul mecanism va oferi un cadru unitar de monitorizare și va contribui la creșterea siguranței transportului feroviar în conformitate cu standardele Uniunii Europene. Pe fondul temperaturilor ridicate, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor avertizează că riscul de toxi-infecții alimentare crește semnificativ în cazul evenimentelor de masă, precum nunțile, botezurile sau cumătriile. ANSA recomandă organizatorilor să apeleze doar la firme de catering autorizate și le cere proprietarilor sălilor de banchet să prevadă în contracte obligativitatea utilizării serviciilor licențiate. Totodată, specialiștii avertizează că prepararea alimentelor în condiții casnice și păstrarea acestora la temperatura camerei pot pune în pericol sănătatea participanților. Recomandările vin după ce în această săptămână 26 de persoane s-au intoxicat alimentar în urma unui eveniment organizat la un hotel din Chișinău. Prognoza meteo pentru ziua de luni 6 iulie. Astăzi vremea se anunță frumoasă și stabilă în toată țara. Cerul este predominant senin, iar șansele de ploaie sunt foarte reduse. În Chișinău, temperatura maximă ajunge la 25 de grade, iar minima din timpul nopții coboară până la plus 15. În nordul țării se înregistrează între 23-25 de grade, în centru valorile termice sunt cuprinse între 24-26, iar în sud mercurul din termometre urcă până la plus 28 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, ceea ce menține o atmosferă plăcută. Specialiștii recomandă că trebuie să vă hidratați corespunzător, să evitați expunerea prelungită la soare în orele amiezii și să folosiți cremă cu factor de protecție dacă petreceți mai mult timp în aer liber. Ați ascultat știrile orei și datele meteo oferite de libernews.md.

0: Reclamă.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
3: Shark Trans vine cu noutăți uimitoare. În parcarea noastră te așteaptă o gamă impresionantă de automobile recent importată, fără rulaj în Moldova, atât cu motoare pe benzină, cât și plug-in hibrid, mașini pentru orice gust și pentru orice nevoie. Beneficiezi de trade-in, verificare completă, garanție și test drive. Totul pentru ca tu să alegi în siguranță, iar prețurile mai bune decât te aștepți. Sharkutrans.md. Descopere ce înseamnă o selecție mare de automobile de calitate, aduse recent special pentru tine.
4: Готовы к главному футбольному событию этого лета? С 4 по 19 июля Кишинев станет столицей мирового футбола. Спортивный городок приглашает посмотреть матчи чемпионата мира по футболу на огромном LED-экране в сквере Национального театра оперы и балета. Атмосфера настоящего стадиона, тысячи болельщиков, конкурсы, подарки и яркие эмоции мирового футбола. Организатор Бизконцерт. Генеральные партнеры Примария Муниципия Кишинев и Берри Кишинев. Партнеры Леодор, Хёнде и Мезелини. Медиапартнеры Радио Рекорд и Уан ТВ. Собирайте друзей. Увидимся на матче. Не существует безопасного уровня употребления алкоголя. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
5: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
6: Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7-a.
7: Goa Territory.
5: Goa Territory. De start celui de-al 17-lea sezon estival. Tot ce vă doriți vara asta pentru odihna bine meritată într-o singură locație. Piscine cu apă de mare, jet ski, cei

0: Noul Samsung Galaxy A57 5G, incredibil de subțire, elegant și mereu pregătit pentru joc. Dă lovitura cu oferta Moltcel. Acum de la doar 6.999 lei sau 425 lei timp de 18 luni, iar prin trade-in te bucuri de avantaj suplimentar. Samsung Galaxy A57 5G te așteaptă în magazinele Moltcel sau comandă online pe e-shop moltcel.md. Livrare gratuită oriunde în țară. Moltcel.
1: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angeles, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Denami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Denami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asig ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asig. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto!
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Moldova, atenție! În iulie nu se termină surprizele la X-Auto. Vacanțe la mare și reduceri până la 1000 de euro. Nu contează cum anume cumperi, cash, credit sau schimb. La X-Auto, fiecare ofertă este gândită pentru oameni, nu doar pentru vânzări. Cele mai bune prețuri și oferte le găsiți pe șoseaua Balcani 7. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noi relocăm. De pe Bulevardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape.
6: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
7: Practică cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Reclamă.
1: Dinami.md prezintă. Noi suntem producători de garduri, porci și balustrade de calitate superioară, produse din metal zincat, vopsite electrostatic, vopsea pulbere, furnituri, automatizare, console pentru porți. Dinami.md, calitate superioară din metal zincat. Producem, livrăm, instalăm. Strada Uzinilor 90.
2: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată. Cu Total Asic ai toate asigurările într-o singură aplicație. Carte verde, RCA, Casco, asigurări medicale și multe altele. Totul rapid, în doar câteva clicuri. Tot ce ai nevoie pentru siguranța ta într-un singur loc. Descarcă aplicația Total Asic. Totul la îndemână, într-un singur click.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Че машина? Де он дуай? Де ла Макс Ауто.
5: Peste 100 de mașini import toată din Europa, verificată, cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md. Nu rata oferta verii. Bravo Profil anunță lichidare de stoc. Produse premium din Coreea de Sud, 15 ani garanție, două culori disponibile și preț special de doar 135 de lei pe metru pătrat. Grăbește-te! Oferta este valabilă în limita stocului. Te așteptăm la Durlești, Cotrilor 12-1. Doamnelor și domnilor, canicula se simte, dar la X-Auto e și mai fierbinte. Vacanța la mare și reduceri până la 1000 de euro le găsiți doar la X-Auto. Nu contează cum anume cumperi, cash, schimb sau credit fără avans. Suntem cel mai mare parc auto din țară cu peste 1000 de automobile. Alege X-Auto astăzi și câștigă mai mult decât doar o mașină. Unde mergem? Unde mâncăm azi? Unde e cel mai aproape Power Kebab? Acum suntem peste tot, în toate sectoarele Chișinăului și livrăm oriunde. Te așteptăm și noile locații de pe Bulevard Bardul Renașterii 6, peste drum de circ și strada Nicolae Costin 50. Power Kebab, mereu aproape. Pentru a-ți proteja sănătatea, fă controle medicale regulate.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Реклама.
1: Ai simțit aroma? Asta înseamnă Mavita, gustul pe care îl recunoști din prima. Descoperă mezeluri afumate natural și specialități din carne după rețete tradiționale. Mavita, gustos ca altă dată.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Liga Campionilor revine la Chișinău. Miercuri 8 iulie, campioana Moldovei FC Petrocub va înfrunta campioana Albaniei Egnatia. Vino pe stadionul Zimbro alături de familie, prieteni și colegi și trăiește o seară de fotbal european începând cu ora 20. Biletele pot fi achiziționate online pe tickets.fmf.md. Toate încasările din vânzarea biletelor vor fi donate Fundației Hospice Angelus, care oferă îngrijire copiilor cu boli incurabile din Republica Moldova.
0: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Stai liniștită că fac și cafea preferata ta. Asta a fost cândva. Să mai încercăm o dată, neața, iubito. Asta-i lumea pe care am clătit-o noi. De la zero tu cu mine și acum uită-te la noi. Cafeaua are ce-ntre ruine, da. Oh, oh.

îți voi ierta totul. Îți voi ierta tăcerea.

se lăsăm în urmă, totul ce pe noi ne ține. Începem ziua azi, terminăm mâine. Te rup tare, tare piesă pe care o pun. Și gândurile tale te despre ceva nebun. Eu nu sunt împotrivă, din contră mă grăbesc. Nimic nu vorbesc, mă uit și zâmbesc.

încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate.